Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

0: Актуал Куб. Рекам, рекам. Приправите се на гласбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
1: Danes bo popovdne pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, možne bodo tudi krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.